0: Ya nanyan tang fulo hina salat ya tinga ubunya bae pamala telia pian na tinga hina kha na le ya jua
1: Yeah.